Nadal, mă, să ieșori cu camera. Mă, sunt la nu de Barcelona, sunt la disco Compo. Foarte bine.